0: Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plinger det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Kastade du ut dreggen utan att fästa tag i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen då.
1: Nej.
2: Ja, ja. Nej, då måste jag dra och köpa en ny då.
1: Ja. Hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, er det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek. Check AJ Produkter.

Shiver såg Ed Sheeran I Endelig morgen. God mandag 6. juli. Vi får med oss Wenche Knudsen nå. Det her Walk the Walk.

0: När sola stiger rund och gula farger åsens topp.
1: Ja, då inviterar vi till nära sommarupplevelser på Prøysenhuset. Här kan du fylla en hel sommarsdag med morgonskaffe vid Prøysenstua, barneteater, cirkus Mikkelikski, ponnyridning, görgoda fristelser I café Julie och mycket mer. Små och stora är välkomna till sommar I Prøysen hård dag från 29 juni till 2 august. Ja, du känner du vet.
2: Nej, kom igen då. Ja, men så starta för svarte!
3: Viking Redningstjeneste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking Redningstjeneste på 06000.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Dere klare, unger?
6: Hvor skal vi?
5: Det I dag vi skal på Jernbanemuseet.
6: Ja! Yeah!
7: Opplev Jernbanemuseet I sommer. Kjør med Tertit-toget og minitog I Knertitten. Utforsk museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet I Hamar åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
5: Gleder du deg?
6: Ja!